Voice of the Youth. Yeri da sartoyan,

Voice of the Youth. Ieri da saltuti a Zaina.

Voice of the Youth. Jeder sollte gern sein.

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովազի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը,
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորիի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այ սերկերը սերկերը սերկերը
0: ծեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudimech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ճաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

0: Այս ողերին խանդի
1: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այ սերկերը սերկերը սերկերը
0: ծեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին

0: սեր կրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջաբես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

հաջելի բահերց էր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudimech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացան ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Voice of the Youth. Ieri da salto di Alzheimer.

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։ Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة.

0: Երիտասարդության ցայնից ցել ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոթությունները 76 46 43 43 TV-ին։
1: Տեստամիռունը իրա։ Սաուֆ

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երկչույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի։

0: Focus Pilates, Burchamudi mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, 2026 tarvan, Reformer, Nor Gortzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Մեր սերն ունի ժամացույցը, նոր կյանք սկսվեց ու ժամանակ, ամեն վարկյանը ապացույց է, որ սիրելու ենք շարունակ. Մեր սերն ունի պատմությունը, որ գնալով կխորանա, անուն ունի երջանկությունը,

Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այ սերգերը սերգերը սերգերը
0: ծեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Voice of the Youth. Yeri da sartoriam zainam.

Մինչև այս օրս Apple եւ Google զույգ ընկերություններու կողմ է երիտասարդության ցայն բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք եւ աշխարի 4 կողմը բարձր թիվով ունգնդիրներ ունենալ է հետք, ուրեմն մեզ գլսեք հետեւյալ ձևով. Հետայսու երիտասարդության ցայնը ծեր ափերուն եւ ծեր կրվաններուն մեջ, ինչպես այսպես. Հիմա անմիջապես ձեր բջիջային հեռախոսերուն վրա, սելյուլերներուն վրա դաունլոդերեք Apple Store-ն եւ Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական app-ը, գրելով Youth Voice Lebanon եւ վայելեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ եք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24. Ասին երիտասարդության ցայն, առաջինն ես եւ կմնաս առաջինը, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին։ Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին։ Կինեցոնը տեղի պիտի ունենա 4/7/26/2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեն ներս, հասցե 243 Արմենիա փողոց, Մարմխայել, բանկ Բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր Քոհար քրատարան։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երի դասարտության ցայնն է։
2: Շնորհակալություն։
3: Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա չորեք շապտի 26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ցուցասրահեն ներս Հասցե 243 Արմենիա փողոց Մարմխայել Բանկ Բեյրութի շենք Արաջին հարկ Հրավեր Քոհար քրատարան
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

Գունը թրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com. Youth Voice Radio.

0: Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա չորեք շապտի 26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին կոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, կոհար կրատարան։
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

0: Chorna.
1: Yeri dasar tutyan tsayna. Tser tsayna.

0: Հոս երիտասարդության ցայնն է։
1: صوت الشباب من بيروت إلى كل

0: Aula, aula, aula.
1: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
2: Հաջելի բաներ երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի և ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 դիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը հրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա չորեք շապտի 26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին կոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, կոհար կրատարան։ Բա

Կինեցոն Քոհար քրատարանը գհրավիրե երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4-7-26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ծուցասրահեններս հասցե

0: Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։
1: M-Revolution.

Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մոռնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի կունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի։

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة

Կինեցոն Քո հարկը ռատարանը գհրավիր է երաժշտական քիրքի Կինեցոնի Մգրդիչ Միքայելյանի հադուկ գիտարի համար մշակած Masterpieces of Armenian Music քիրքին Կինեցոնը դեղի բիդի ունենա 4-7-26 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 7-ին Քոհար ծուցասրահեն ներս, հասցե 243 Արմինյա փողոց Մարմխայել, բանկ բեյրութի շենք, առաջին հարկ, հրավեր, Քոհար, կրատարան։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

ռազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի եւ ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց Սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված։ Պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մօրնակ համեղ գլգլակը։ Գարադունը ապահովված։ Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշքիշեր, գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Ձեր հետն է Արիս Հարմանդյան։ Եզասարճանցայնը
1: ամեն մի ցանի փորտունի սիրո մարդա փշունի։
0: Ես Արիս Հարմանդյանն եմ, դուք կունենք Եզասարճանցայնը իմ երկերես։
1: Երկինք բարե ուրախանա հարսանիքի օրե, երկինք բարե ուրախանա հարսանիքի օրե։
0: Ես Արիս Հարմանդյանն եմ, դուք կունենք իմ երկերես Երիտասարդյանցայնը։
1: Ծաղիկներով գարուն չգա սրտում, ճրակարև լույս չնալի սիմոքում։
0: Ունգնդրեցեք Երիտասարդյանցայն ռադիոդայան։
1: Դու ես երեք
2: Երիտասարդյանցայնը, ծեր ցայնը։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 տիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Nor Gorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի և ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ճաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03 765 956 կամ 76 136 153 տիվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ցերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر، إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينو.

das hat und die Anzeigen.

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս Ձեր
0: դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Voice of the Youth.
1: Ieri da Sartorian, Zaina, Zaina.
2: Ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան և դուք կլսեք երիտասարդության ձայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

ابني قلبك شو بيأثر لو ضحيت بحبك شو بيأثر.

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերց էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

0: Հանրային ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է, միշտ տարբեր է,
1: միշտ տարբեր է։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են, երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վրկո իղաղության

Voice of the Youth. Yeri das hat du ja am Zeinas.

0: Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
1: Yes, it's A-John. Yeah, how do?

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: merura khutyuna chikamenan khoskovsuto hekiat kazmen vor mer sirtere paushane.
1: Գունգն թրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։